Κυρία, κύριε Νεμάκα, μουσικά. Νεμπέμακα, η τερόνα μου του κονόση κρίνσο για τίτλου «Ταν σάλα χατέτε». Σα λέτρα μουσική, κύριε Νέγα. Σαν ο Μπούρους λος Νέγα, λέει. Ουσίγε μουσικά, λόρα να είτε παία του ξανά ρέσιν, είτε λιμίδου του σαν ούλου ρέσιν, είτε. Τα μάνα να φάτιγα τώρα δερδιά, γκάτε ρουκμάνε κπέτο πόσερα. Νεμάκα, σε ακομπάνια, βαφέτο βαρινά, σιάν τίγα τα δερδιά, κύριε Βεμβίντου. Nebe na fatin dader diak no hene iha komentariu si maung MP Laika Pereira nya deha botara liber bota bondi dalai da dia kalai agradesi hene dia nya dehang no habile hatine alingnya narangka lakon mosu to haluha yantinya narang ne alun sama ne padahal yantine clear tane si larang moros los ema luha ita sedo dat manis rins ne biasa luha ita sedo ne gala tapi sira mayo primero de mirar mirar like a fiera tapi sira si haluha lalais det nirian bela te alinya narangga tamba hau gabung rali ber lakon mosu det hei sa lakon mosu biasa tena manis rin lakon mosu sne klemen bon dia dia kelai bon dia mang klemen hau dia ko brigada unja mau dia kelai menomong empe dehang salam helabasis desi reis Nomos ba all fans rally beri iya iya nebedet. Okay, mana desi ya leting hela mana desi hetan salam husimong MP 893 dia ni butar di mana? Okay, butar di mos. Veto badinas nyere ihian. Aha, sayang. Apa kabarmu? Okay, ini berat ya. Peto badinas mes TikTok lah falta. Leo dotel nya dehang ne domin la faik ni nesa ne domin la faik ni Jerry nya dem botau ke botamos no mong leo dotel ni ring ida ne hotu binga jotto kalai musiko nya titlu kuduro okay dansa kuduro depois terona musike dene ya mong Jonas nya dehang saudades los tiona maksudnya saudades se cho saudades se ha saudades auga saudades sonia exerane ha Nebe bom sintoniza red by the boss sira hotu befeta badinas ne aku baik oke Nebe turma zebarona lai musika husi Don Omar kolaboro lusenjo hanya titlu dansa kuduro

Ya li vali tam musi bonita bemasinia. Oh, bemasinia. Bonati besti, bonati mos besti, dia kalai. Clear lah ya tantia, au noin diem be. Bati be, neon naga. So hetan itu be WhatsApp, status WhatsApp. Masih ini nih lo, ane be thank you eh. Clear lah hetan ngosin, clear lah hetan. Kuase tinan tulon akarik. Desde hetan malu iye be. Festa saburia tu agorane. Ele fala da mam vole foi ne bauni alin alato ne be magni da obe fo para. Nia tu taran de to na ne ha keta ga keta taran bai mi noi mak taran taran de ti mak dia ni. Oke, request rohani Tuhan mudahkan jalanku by grace Sofia Weitz. Dia kuin masita tokati lai fale kolege seluk ni musika lai eh. Kolega par mas fai musela musika si choke. Ene nebe te sida ugasir ni nebe kalmala ya binku nebe tur fal mai ta italetan fal mensaje mbalu italetan fal mensaje mbalu nesha he en lai kalmalai Oke, nesha festa ida imi toba toba be kama tuhar nesha. Foto mak siya na fatin hale. Kawa kama mak toba, kama mak tuhar hala nene. To foto sa si simpang ne. Ida festa akuak be hale uan sira enak-enak tia. Depois de oras descansa tu khat ba tu kulima tita descansa ida ma ita sira descansa. 10 minutos ida tang langsung kama tuhar ne. Laten ni ami mak torang mak nega, saya dah mak torang mana hola dung laten. Hei hei. Li fale tan musi e badia mam, azura fale parabens ba kolega na tersia ne be makoin partus. Wow, congratulations i parabens ba abin na tersia. Na ba mam ne be makoin lorong he he. Partus ona. Espera kata Amanya mai honi baby aku ni sama nabi mak dia ni berada di tang para bensin ba presente furak balorongnya oh si anamau bonito bonito BMK ha ki anamau diom 125 diam bonati mau bonati mas anamau ku dia kalai thank you barona nabi kalan dia mau sebab family about BMK sirah tu brother miti community hinamos ba DMC Dili Medical Center Dili Medical Center fali nasa sira mak singkatan nasa ne inamos ba MTL sira utu ga MTL ka saida ga MTL sira inamos ba ikus liba aminya team fong LMC aha sadi sihi bonito paling yebe BMK ne paling bonito li paling amauna motor taru tutan. Nih sardina terapaya. Nih tamahu dilarang. Amne baru dilarang. Umaluliku dilarang. Menina sirat tabele deca. Anamang sirat goreng nabi anamang ransu elaga. Ya umah elah namangku. Lifalitang anamang kuadia. Lai amam hau. Bazia ba kulia ni bazia ba realidade. Hau firu sleten to kraik. No ida fale ma kaula fir. Memang bonito bonito duni. Ne tama umalulik be udilaran. Ema da umalule chan. Aminia be uga ulori mai teona. Uga hau ulori mai dalida teona. Akarak mai ala de choke. Ida nema sidau. Hei, husi agus dia bono maun dia galai bono mas. Livalitan, si bonati mau didik hela musik ide mai ami studente stagiara nebe mak agora i hela makadai. Wow, kalan dia ba kita bawa ciro hutu nebe mak kordam halau stagio iya atau rum makadai nebe
Ο στάζει βέτα βότσι ρότου, ο προβιταμέντου ή στάζει νεμπά. Σπέρα κατά στάζει ρεμάτα, μπελεγάνια νέτη, σπέρα μπάλου μουσί. Λοκάσι στάζει. Είναι λοιπόν στάζει να φάτει με τα βότσι ρότου, είναι λοιπόν στούρ να φάτει με τα βότσι ρότου. Λίφαλιταν, Λίφαλιταν, ούσε σε νέα κομμεντάριο μανί. Λίφαλιτα μοζεβίν ήρσια διέν σοέλα μουζικιά μόνοκ μάι άμι τούρ ατέλα ιέα βεμάσινι. Ω, αβίν είτε βεμάσιον αγά. Εχί, διακνέβε. Μαχίρα μα φίλα. Σύρα μπούκα χέλανε, σύρα βεδίλι πώς μπούκα χέλανε. Ο σε αμπίν σε αμπίν διέν αμπίν βουι μάλι ο ζέσο αμπίν διέν ομπριγάρα μάου μα βε άμι η βαουκά ο μακαδάνι η βαουκά ο ο λάτιανε καραν ράι μου σνάραν ανίσαν παράκταν αταούρο βε βαουκά ουνί μας ανίσαταν τι εκνέπη που ανιστάζω να φάτε με το βοτσιρότο αμπίν σιρότο η χαλάβη στάζω η βαουκά ουνί μπα. E domingo mak fila dia taker. De bos te fila kar servisu dia kudadu am. Amas lori lori. Lori lori lori saya mania ulad mak. Oh, mak atauru ni mak ada di Laos mak ada di Laos. Hau au ni anu ini anu ini anu ini anu ini balos tiri atauru tiri ni. Afinal ay atauru ni mak ada di Laos mak ada di dunia Laos. Mungkin kalah hau mak be. Nini duni. Lifalitan. Foli fuang murah kira ba. Ay. Atu saya mani fuang ni ba karik. Yelah edah. Hani sawin temi mak temi salah sing. Ita ba mani fuang taurun ni diek sih. Mas kita tu file la lais ni maras kayak tuang. Ba tidak rode tu rode ni. Hei, aras kalos. Eh laba laba mak. Robak file tak silaran konta dia. Eh ikan no lava eksira konta dia yang hamus lah konta kita. Hamus lihat entok lagi. Usik laba. Itu jor itu latih ni. Kau lihat sini tak tahu kamu ramu suara saifal mana fuan tahu. Ni kita akan kita be akan be hang ikan tu dolen. Hang burutasi. Ni kita luku malu luku tasi no luku malu. Enak los. Ili valitan luku malu vali. Livaletan, okay, musica, my love for you, my love for you. E mau to mau ek ma to ka musika lai mau komik bara kliu ne mau e kalma itu ansa mau mau fuela le fu moral ide bahau nia kolega Flavia mak agora so frela ia bau kau oh maks nia abing halau ela stage ne la li ke stres de mai sabing problema ne sempre solusam ne be forsa na fati ba melor na fati ba bing. La bella ama in barak. O si te itala la estadio ma cosi rita ama in barak no si te colega si ramera sa casa en Valbaita. E mo ki mane kala du malu ma kane sa ni dunia. Problema quis barok ba estadio. E tu mi lokasi mas mut la ia fali. Nebe ketan sa ne, nebe forsa na fatia no bem. Mungkin. Lalu domi mekanisa ni ona. Atenia domi. Pronto. Prepara mas fuang hatu nisi muka ni kusinia. Mas ni akanik bebek de mas fuang ni favori da usik ni. Tau mak ni akanik kusiletan tau kraik dia. Ikus mai ni usik kita ni moras. Nebe. Antisipa mas. Karik bebek kona karik favori da. Usik ni. Sekarik adomi no tau kelakon karik. Manteng na fati amutu kau ni ba. Wari kontinu hadiah na fati amama bing ni relasam. Atunya bawa ingkar kita nerasam lau dia nafating. Importante mak konversannya mak tengkin nak keluar ke bawah malu karena kita musuh problema rumah.
Ele falou de uma música, mas lá for you, smoga pele toca. Hey, my mother is coming close. Hey, and be thank you. Hey. Barak makane sane tamba era ide gorni. Barak mak mayo promesa ne bemak. Enak si. Mas nunca mais la turi ne promesa ne. Ema bol dieng mane la vai. Feto la fai, feto buaya. Setia ibunda it mas. Lala ahalok. Hey, marongak mas doko ulung. Hau mas doko ulung. Ha, ita si dawak besai naim ba malun yang senik ya. Murus ne goza te lai. Mas gozan sene be lai. Adomi ema karek, podomi ba ema karek te nyo responsabilidade ba. Awas lati ni ta amma bisir maka lau domi bihan sawa tutan ni bahur wate ni. Liva litan, oke, feto set ni maun. Nega, feto ni sempre ni seni. Tama feto ni dalam barak liu taufir de mais liba mani. Tanto mos mani, entere ruan ni anesan. Tama ita mos latihan katak ni emak emani bimak iku sona mai ita. Mas nufin, anesan ita ni anoin. Nia turu falu buat cilu, kalau buat tidak entrega balai tenet. Lorong cilu ke masih luk cialu nia falian esan ini. So entrega balai tenet, so lete makarai tuir. Mas kraik nia olah teni mau. Oke, boleh fain le barani lah ya, ke barani. Harus rona hela kari kalan dia barani. Bon sturu baita bot, bo aprovetamento, Liliu iya. Vida sturante nian. Nah, lihat lagi dong. Ita mana mak kuliah bosok feto barak liu. Nesa mana ni? Nesa ni mak kema boleh tiri mana lafaik ni? Mas laos mana hutu Mana ida ruar ece? Em barak ni? Barak mak setia mana? Ida ruar mak gosta profiteri tema. Gosta profiteri tema ni dia. Halo em ni mak feto sira. Garantia tia. Contentia mutuk to a contentia mutuk ti ikus mai sele menu feto la bela nesa ni ma fo le famba maher la tamba fo en ler ho do veni okay kata el ler ni dia kela tamba distancia no fatin ma kaketa kama ma uno bini rela sa mas usi ba ma uno bini ser favorita la bela usa distancia domini ho dia fa ma no bini ni rela sa tamba ni la rela sa ne be mak to kare Primero magne, comprende malo, honesto va malo. No, but si lo que tengo la velocita, te voy a decir más que tiene de tiempo. Ya para tener relación, relación de magdogne, continúa la audio que no fati, todo y el futuro, tu irritanía plano de magita cara. Eso es con el lado mío, el derecho fue un bote, se la fue un bote, mag. E cosma ita ka okane ai musica la imam li fali tan mam ajuda di dike la musica de ba hauni e colega joanina ne bema ka gora to ba mesa ke la ne bon sogno ba bin joanina besti masia dir galai besti ersia absen dulu udah lari alai ti ona karek Atu be gas be musika monok. Musical varinian. Okay. Thank you by give and be by phone one. Embalum bias dia ng iPhone mati ni. Mas lau sa iPhone mati ha mas ni asa watu tan sini lefa mas agradece ya by give. Atu ni abang berwaita lorong fina dukar kita lori ba biji te fel mantang ni rati. Thank you. Ya tu fel maitan. Tu fel maitan sama. Tebakarikan tasibul na ebe palasio en ide de lorio beninia kail ehe ersia layona kan bing ersia absen lai bing ersia
Καλά νύχτα, παπί, ντε ολίγγια, ναι με μσάντι, ήτι φάτα, ήτι φάτα. Αν είμαι Φράνσες, νομός πα, αν είμαι Λισάνδρα, μάμι Ζήνια, νομός πα, είμαι Μποϊμάλι. Ele fala tanto, ele fala mais putar lagona ba diaxa. Abi, mãe, mami, lagona chama nem mami. Bonati mam foi ele foi ba robos ne be McDonald's foi para ne. Cada cada simples, carin ele coi ona car usa tempo halua tinha. Boca fala foi ori troca ne posisi. Se carik tau lagona car favorita. Lori motor duni tuirnia. Gas carik lali kerem. Usik, car toman carik socket ya. Ihi, lebele. Lebe, coraje na fatin baita bote. Alau dumi mani sa niona. Tuir mai fali putarona, heke, usi life eh, ya bonaiti, bonaiti mos. Abimbe, abimbe, abinzinya, musike be, sede mane, heke tuan mudakan, heke tuan mudakan jalanku. Oh. Nai, muda ba? How many more is ne? Nai, muda ba? How many more is? Lili udah berkorban lawa hela dalang sir nai. Sepera kata kenai pele muda. Agora kalang bahasa deh. Abang kali English vali, bain rua vali nak English vali, bain tul vali Portuguese vali. Tir vali mai tian? British vale, Latin vale. O si Rita, dia kalah emang bonito. Ya, sempre, sempre, sempre dia. Tuhan, Tuhan, Tuhan. O si amora dia bonati mau. Didi kalah musika republik lah, tiada guna. Tiada guna. Tuhan mudahkan. Ayah.